sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste,

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: U 6 časova 14 minuta, poštovani slušalci, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro želim Olgi Borjanović.
1: Dobro jutro Stanislave, također ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro svim slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora u punom jeku, a i vikend, i danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa, strpljenje i izbjegavanje rizičnih preticanja. Oprez je neophodan i na putevima na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog mogućih odrona. Na magistralnom putu Ljubogošta Paler Podgrab do 25. jula ove godine izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani, doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja i to radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi se izvode i na dionici magistralnog puta Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kazarska Dubica na ulazu, a na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od 30.

Utorak 21. juli, osvježenje uz nestabilno vrijeme sa kišom i jakim pljuskovima sa grmljavinom, očekuju se i jače nepogode. Na jugu najtoplije uz red pojavu pljuskova, jutarnja temperatura utorak od 13 do 18, najviša dnevna od 24 do 31, na jugu do 34 stepena. Trenutno u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 993 milibara, vjetar je jugoistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. U nastavku ćemo predahnuti, a onda slijedi naša redovna rubrika Radio Kalendar, poslije toga i jedan blok marketinga. Dobro jutro!

Rim je u požaru 64. godine, koji je prema legendi podmetnuo suludi car Klaudije Cezar Avgust Germanik Neron, što istorijski izvori ne potvrđuju, izgorio gotovo do temelja. Neron je za požar optužio hrišćane i podvrgao ih surovim represalijama. 1374. umro je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. Snažno je uticao na italijansku i svjetsku književnost, uključujući srpske pjesnike u Dubrovniku u 15. i 16. vijeku. Bavio se i istorijom i filozofijom i iz tog opusa se ističe ep Afrika, u kojem je opisao drugi punski rat. 1635. rođen je engleski fizičar Robert Hooke, sekretar Kraljevskog društva u Londonu, koji je usavršio barometar, teleskop i mikroskop i prvi otkrio ćelijsku strukturu biljaka. Dokazao je okretanje zemlje i gravitaciju nebeskih tijela i autori zakona o istezanju elastičnih tijela, Hookeov zakon.

1817. godine umrla je engleska spisateljica Jane Austen. Najpoznatija njena djela su romani Razbori i osjećanje, Gordosti i predrasuda, Emma nagovaranje. Kamen temeljac za zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu postavljen je 1868. čemu je presudno doprinijelo gostovanje u prestonici Srbije glumaca iz Novog Sada 1867. Oduševljen predstavom Gospođe i gusari, knez Srbije Mihajlo Obrenović obećao je da će o svom trošku podići zgradu i osnovati stalno pozorište. Narodno pozorište je svečano otvoreno u oktobru 1869. prigodnim komadom Posmrtna slava kneza Mihajla. 1877. rođen je srpski vizantolog i prevodilac Dragutin Anastasijević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Proučavao je romejsku, vizantijsku kulturu i književnost, srpsko-romejske odnose i istraživao nove izvore, naročito na Svetoj Gori. 1918. godine rođen je južnoafrički pravnik i državnik Nelson Mandela, predsjednik Južne Afrike i vođa Afričkog nacionalnog kongresa i borbe protiv apartheida u toj zemlji na jugu Afrike. Rasistički režim Južne Afrike ga je 1962. osudio na 5 godina, a 1964. na doživotnu robiju. Iz zatvora je poslije ogromnog pritiska svjetskog javnog mnijenja i javnosti Južne Afrike pušten 1990. a šef države je postao 1994. godine. 1921. rođen je prvi američki astronaut John Glenn, koji je u kosmičkom brodu Mercury Atlas 6 20. februara 1962. tri puta obletio oko Zemlje. 38 dana ogorčenih borbi, Nijemci su 1942. u Drugom svjetskom ratu zauzeli planinu Kozaru, na kojoj je 3500 boraca Drugog krajiškog partizanskog odreda branilo zbjeg sa oko 80.000 srpskih civila pred ofanzivom 40.000 njemačkih ustaških i domobranskih vojnika uz podršku mađarskih riječnih brodova. U borbama je poginulo 1700 branilaca. Na više mjesta je probijen obruč i spaseno nešto više od 15.000 civila, ali su napadači nadječali, spalili sva sela, pobili dio stanovništva, uključujući 540 ranjenika, a oko 60.000 civila otjerali u logore, mahom u Jasenovac. 1. Allingham, najstariji čovjek na svijetu, jedan od posljednjih preživjelih učesnika Prvog svjetskog rata, 2009. umro je u 113. godini. Slušali ste radio kalendar za 18. juli.

0: dovoljna samo sanacija, nego da sve treba napraviti ponovo. Naveo je da će se iz sredstava puteva Republike Srpske obezbijediti da se krajem ove godine završi projektna dokumentacija, a u idućoj godini završi alternativni put preko Kalinovika. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je premije za pšenicu oko 12 miliona 100.000 maraka za 4.263 korisnika. Od 17.000 hektara, koliko je ove godine u Semberiji bilo pod pšenicom, 10.500 hektara je u sistemu posticaja. Uprkos dobrom rodu, premije su ratarima, kažu, jedina uzdanica, jer je otkupna cijena pšenice od 31 do 35 feniga po kilogramu. Ona je bivši lažni i nikakvi, poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, rekao je predsjednik Milorad Dodik komentarišući izjavu Kristijana Šmita da nije vladao tako loše, ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovim odlukama. Izgleda da je tek sada shvatio, sa podignutom rukom više liči na svog idola, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Nastup ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku, posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma, gdje je kao jednu od prijetnji naveo Milorada Dodika, u Republici Srpskoj ocjenjen je kao licemjeran. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da se time prikriva stvarna teroristička prijetnja, dok su slične stavove iznijeli i Radovan Kovačević i Staša Košarac, koji navodi da je na sceni politički progon institucija Srpske uz podršku dijela međunarodne zajednice. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući i mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Istovremeno, njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvali su Iran na deeskalaciju i povratak pregovorima sa SAD-om u zajedničkom saopštenju koje je uslijedilo nakon sastanka Savjeta za odbranu i bezbjednost. Zbog požara u Kanadi, nebo nad sjeveroistokom SAD-a prekriveno je gustom izmaglicom, što je dovelo do naglog zagađenja vazduha u gradovima poput New Yorka, Washingtona, Chicaga i Detroita. Vlasti pozivaju građane da nose maske, a brojni događaji na otvorenom su otkazani. Situacija izaziva zabrinutost uoči finala svjetskog prvenstva u fudbalu u New Yorku, gdje se očekuje veliki broj ljudi na otvorenom. Fudbaleri Crvene zvezde pobjedom su počeli novu sezonu u fudbalskoj Superligi Srbije. Kasno večeras na rasporedu je meč za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Šabačku Mačvu sa 5-0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Sastav Partizana će večeras gostovati kod ekipe Zemuna na terenu Jedinstva iz Uba od 20 časova. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, a biće odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi kojem je domaćin Crvena zvezda je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, a drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Kasno večeras po našem vremenu je na rasporedu utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 23 časa u Majamiju igraće reprezentacije Francuske i Engleske. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra na večer u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Lige nacija odigraće sutra protiv selekcije Slovenije.
0: U Banja Luci trenutno 24 stepena. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Veoma toplo jutro u Banja Luci, ali u drugim mnogim krajevima imali smo registrovanu tropsku noć. To je ona situacija kada minimalna temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Noć je bilo nešto više oblaka, ponegdje je bilo po koje kap kiše, tako da jutro se je promjenljivo oblačno, sunčane intervale, veoma slabe kiše ima samo ponegdje na krajnjem severu uz reku Savu, a najviše sunca trenutno ima u Hercegovini. Pored Banja Luke koji ima 24, toliko je u Trebinju, 20.

0: 7:15, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa, idemo ponovo do Automoto Saveza Republike Srpske, ponovo tamo Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave, još jednom vama u studiju i režiji, dobro jutro svim slušaocima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora u punom jeku, a i vikend, i danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza, pa vozačima savjetujemo oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa, strpljenje i izbjegavanje rizičnih preticanja. Oprez je neophodan i na putevima na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog mogućih odrona. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povrata.

Se u Novom Selu na Kupresu danas će biti obilježen praznik svetih sveštenomučenika Dabrobosanskih, a svetu liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Ovaj praznik ustanovljen je na inicijativu mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma, a prvi put je obilježen 2021. u drevnom Nemanjičkom manastiru Vozučica, čime je započet ovaj molitveni pomen koji se svake godine organizuje u drugom mjestu stradanja unutar eparhije. Iz Mitropolije Dabrobosanske saopšteno je da je u 9 časova predviđen doček mitropolita i ostalih arhijereja, u 9:30 sveta arhijerejska liturgija, a potom slavski obred i poklonjenje moštima svetog Marka sveštenom učenika Kupreškog. Nakon ovog programa biće upriličena zajednička trpeza ljubavi. Iz Mitropolije Dabrobosanske i crkvene opštine Blagaj pozvali su vjernike da prisustuju ovom obilježavanju.

Tereni kod Zelenog mosta u Banja Luci od danas do 26. jula bit će centar sportskih dešavanja jer počinje manifestacija Banjalučko sportsko ljeto, namijenjena svim ljubiteljima sporta, rekreacije i aktivnog načina života. Nakon uspješno organizovane manifestacije Fudbal na pjesku, ljetna sportska sezona nastavlja se bogatim programom koji će okupiti takmičare, rekreativce i brojne posjetioce. Tokom 9 dana bit će organizovana nadmetanja u basketu 3x3, odbojci i rukometu na pjesku, fudbalu na pjesku, boksu, šahu, kajaku i obaranju ruke. Iz gradske uprave pozvali su sve sugrađane, sportske klubove, rekreativce i goste grada da se pridruže i budu dio jedinstvene sportske atmosfere.

Evo i novih podataka o trenutnim temperaturama u Republici Srpskoj. To sada izgleda ovako. Banja Luka 25 stepeni, Bileća 23, Bijeljina 27, Višegrad 22, Gacko 18, Doboj 24, Zvornik 21, Kalinovik i Rudo 16 stepeni, Mrakovica 22, Mrkonjić grad 21, Novi grad i Prijedor 24, Ribnik 22, Sokolac 16, u Srpcu su trenutno 22 stepena, Srebrenica 19, Trebinje najtoplije 26 stepeni, Foča 19, Han Pjesak također 19 stepeni, Čemerno 18 i u Šipovu sada 21 stepen Celzijusa.

I ovim najvama polako završavamo današnje druženje uz jutarnji program Radija Republike Srpske. Draško Vrhovac je tonski realizovao jutarnji program. Muziku odabrao urednik Igor Divljak. Za vijesti brine dežurni urednik Gordana Jerak. Ja sam Stanislav Ljubojević. 8 minuta do 9 časova. Svako dobro.

Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o blagoslovenom pozivu ljekara i svetim učenicima i besrebrenicima Kozmi i Damjanu. Podsjetit ćemo i na mudre pouke blaženo počivše Matije Frosinije, igumanije manastira Gračanica.

U iskrama pravoslavlja prisjetit ćemo se mudrih pouka blaženo upokojene Matije Frasinije igumanije manastira Gračanica emitovane 2010. godine u emisiji Radio Televizije Republike Srpske Čuvari Kosmeta, autorke Mire Lolić-Močević. Govorila je o svom djetinjstvu, dolasku u manastir Gračanicu 1949. godine i o sjećanju na blaženo počivšeg patrijarha Pavla kada je bio vladika Raško-Prizrenski.

0: Dakle, koji su tako zdušno podržavali upravo Republiku Srpsku kao slobodnu zajednicu u kojoj treba mi koji se bavimo odgovornim poslovima da pokažemo prvo to poštovanje.
1: U Brezičanima kod Predora obilježena je 34. godišnjica formiranja interventnog voda 1. bataljona 43. Predorske motorizovane brigade. Na spomen obilježje položeni su vijenci i prislužene svijeće. Prisutni su se prisjetili poginulih saboraca posjetivši spomen sobu. Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvetu na molitvenom mjestu u srpskom povratničkom naselju Gornja Vresnica kod Lukavca, saopšteno iz zavičajnog udruženja mještana. Oštećenja od metaka uočena su na rasveti i krovnom limu, a slučaj je prijavljen policiji. Iz udruženja su ocijenili da je riječ o negativnoj poruci Srbima, ali poručili da neće odustati od obnove i očuvanja ovog vjekovnog mjesta okupljanja. Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza, saopštila Iranska revolucionarna garda. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi Russia Today. Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski Moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve. In memoriam. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske jutros je preminuo poznati banjalučki radijski voditelj i muzičar Darko Gunjić Gunja. Gunja je ostao upamćen kao jedno od prepoznatljivih imena banjalučke medijske scene, kao član kultnog Balkan Ekspresa i autor popularne emisije Blablaonica. Svojim glasom, humorom i energijom ostavio je dubok trag u radijskom eteru, a vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i slušaoce. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde pobjedom su počeli novu sezonu u fudbalskoj Superligi Srbije. Kasno večeras na rasporedu je meč za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Šabačku Mačvu sa 5-0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Sarta Partizana će večeras gostovati kod ekipe Zemuna na terenu Jedinstva iz Uba od 20 časova. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, a bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi kojem je domaćin Crvena zvezda je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, a drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Kasno večeras po našem vremenu je na rasporedu utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 23 časa u Majamiju igraće reprezentacije Francuske i Engleske. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra na večer u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Lige nacija odigraće sutra protiv selekcije Slovenije.
1: O vremenu danas meteorolog Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Pretežno je sunčano i veoma toplo, ali polako dolazi do razvoja oblačnosti, trenutno kiša i pljuskova sa grmljavima, nešto severnije od našeg regiona, a u kasnim popodnevnim večernjim časovima te padavine će polako zahvatiti i naš region. Pre toga sada u 12 časova je veoma toplo, Trebinje ima 35 stepeni, 34 Bileća kao i Banja Luka, 33 Doboj i Bijeljina, 32 Foča, Ribnik, 31 Prijedor, Markunić grad, 30 u Srebrenici, a u Hampijesku 28 stepeni. A tokom dana se nastavlja veoma toplo vreme, sunčano, zatim postepeno oblačenje koje će se premeštiti od zapada ka istoku i severu, donosit će prvo povremenu kratku trenu slabu kišu i lokalne pljuskove, a večeras u široj regiji severa će biti nešto jači pljuskova sa grmljavinom, kada se mogu očekivati i lokalne nepogode uz jače padavine, ponegde može biti jakog dolinog vetra, nije isključena i pojava grada, sve će ovo biti lokalnog karaktera. Na jugu ostaje sunčano, najtoplije, maksima temperatura danas od 32 na zapadu pa sve do 38. Koliko će biti na jugu i ponegde na istoku, toplo je u višim predelima oko 27-8 stepeni.

0: Što se tiče Banja Luke, maksimalno oko 35 stepeni, dakle veoma toplo, sunčano, od sredine dana postepeno oblačenje, dok u popodne može biti malo slabe kiše, a uveče u Banja Luci, pogotovo u široj regiji oko grada, moguće su nešto jači pljuskovi sa grmljavinom.
1: Slušali ste podnevne vijesti radija Republike Srpske.

kaže nešto vaša Živka. Ljeto je u toku, pa predlažem da spremite jednu specijalnu ljetnju salatu. Ovu salatu moguće je spremiti na više načina. Sve zavisi od kućnog budžeta. Postoji nekoliko varijanti. Morska, banjska, riječna, bazenska, lavorska i planinska. Neke od njih dijele se na domaće i strane. Osnovni sastojak su turistički puževi golači, a i njih ima više vrsta. Golači, golači, firmirani golači i golači nudisti. Ovih prvih ima najviše, ali je od njih najteže napraviti salatu, jer za ovu varijantu nema dovoljno euro, dolarskih i konvertibilnih listova. E zato se obično u stanke, uglavnom konvertibilne listiće, smještaju kod rodbine, razvrstavaju po besplatnim kupalištima ili drže u lavoru. Ako im se doda rendani gotovinski

dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Sportsko zabavno popodne s vama i ove subote do 18 časova večeras na svjetskom prvenstvu utakmica za treće mjesto, duel engleske i francuske ekipa koje su uz naravno Španiju i Argentinu i mnoge druge imale najviše ambicije, međutim večeras igraju tu utakmicu za koju vjerovatno treneri, osim taktike, dosta toga trebali su da porade na motivaciji igrača. Ovaj duel igra se od 23 časa sutra u velikom finalu, od 21 čas za Boginju. Pehar namijenjen šampionu svijeta u fudbalu borit će se reprezentacije Španije i Argentine. Počeo je fudbalski šampionat Srbije. Zvezda protiv Mačve otvorila odbranu titule ubjedljivom pobjedom 5-0. Partizan večeras igra sa Zemunom u gostima, a u gostima i Zemun, pošto se utakmica igra u Ubu na stadionu Jedinstva.

0: vi kao džudista, a sada i kao sudija, znate da Trebinje ima dugu tradiciju i mnogo zlata, srebra i bronze što se tiče naših takmičara.
1: Da, to je judo klub Leotar Trebinje, a evo sad vidimo ima još jedan klub, to je rasadnik vrsnih džudista koji stvarno pravi izuzetne rezultate.
2: Organizator ljetnog kampa u Trebinju je Judo Savez Republike Srpske, a pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva.

0: Španijom u polufinalu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina. Susret počinje u 21 čas. U prvom polufinalu od 18 časova 30 minuta snage će odmeriti domaćin Slovenija i selekcija Francuske. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret odigraće sutra protiv selekcije Slovenije.
1: Prevlađuje vruće i sparno, tokom posle podneva i večeri očekuje se jače na oblačenje, olujni pljuskovi sa grmljavinom i ledom. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
2: U 14 časova Mrakovica 26 stepeni, 27 Han, Pjesak 28 Sokolac, Srebrenica 29 Kneževo, Čemerno 30 Halenovik i Srbac, 31 Prijedor, 32 Markonjić grad, Novi grad, Ribnik, 33 Gacko, Šipovo, 35 Banja Luka, Bijeljina, Bjeleća, Višegrad, Doboj, Rudo, Foča i danas najtoplije Trebinje 36 stepeni. Tokom dana ostaje veoma toplo vreme, pogotovo na jugu i istoku, ali i nestabilno. Sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljenom koje će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Na severu se očekuju i nešto jači pljuskovi, moguće su i lokalne nepogode, uz jače padavine, jak dolojni vetar, a nije isključeno i pojava grada ponegde. Na jugu ostaje pretežno sunčano i najtoplije. I sutra ostaje toplo, ali ponovo nestabilno vreme. Slična vremenska situacija je drugog dana vikenda. Ujutru i prepodne sunčano, veoma toplo. Najtoplije ponovo na jugu i istoku, na zapadu par stepeni niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja, koji će opet donati povremenu kišu i pljuskove, koji će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Uveče na severu su mogući jači pljuskovi, lokalne nepogode, jače padavine, jak dolojni vetar, mogući pojava grada. Maksimalna temperatura sutra 30 do 35 stepeni. Na jugu malo toplije 37, u višim krajima oko 26.
1: Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: Unitaristički zahtjevi suprotni Dejtonskom sporazumu neće zaustaviti napredak i razvoj Republike Srpske, poručila Željka Cvjanović.
1: Vlada Republike Srpske demantovala netačne i tendenciozne naslove u federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Savo Minić pozivao lovce u Srpskoj da kupuju oružje.
3: Srbija i Srpska zajednički će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja.
1: Fudbaleri Francuske i Engleske sastaće se večeras u utakmici za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker, Nada Kolak, urednik emisije, Predrag Vulin.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: pre drugog svjetskog rata, a naravno još i ranije, Beograd je bio grad zanatlija, a zanatlije nisu imale penzije. Oni su se trudili da zarade određenu sumu novca, zatim bi od tog novca kupili neki plac u Beogradu, najčešće na periferiji, uz pomoć svojih prijatelja i kolega i novca koji su uštedili, oni su na tom placu sazidali kuću, najčešće malu sa jednim ili dva stana, zatim bi tu kuću prodali, pa onda kroz par godina od tih para i sljedećih zarađenih para oni su sazidali veću kuću, pa još veću kuću. A zašto? Zato što su te stanove izdavali i smatrali su da će to biti njihova penzija. Moj otac je sazidao tako prvo jednu kuću, pa drugu, pa treću i na kraju četvrtu, u kojoj je bilo 16 stanova na ćošku između Takovske i Cvijićeve ulice. Došao je drugi svjetski rat, došao je komunizam i ta zgrada je, nažalost, nacionalizovana. Moj ostareli otac, koji je bio bolestan, jer preležao je posle Prvog svjetskog rata onu čuvenu špansku groznicu, koja je ekvivalent COVID-u, što smo mi sad nedavno imali. Zahvaljujući tim bolestima, on je prestao da radi i imao je minimalnu neku penziju za koju su se opet oni izborili, jer su zanatlije napravili svoj penzioni fond. Naš otac je mojoj sestri i meni govorio: samo što imate u glavi, to je vaše, a sve drugo mogu da vam uzmu. Prema tome, deco, učite. U gimnaziji bili smo najbolji đaci, ja sam na studijama dobijao niz nagrada za uspeh u učenju i tako smo uspeli da oboje završimo fakultete na radost naših roditelja.
1: Pošto je ova emisija Radio Beograda, znate mnogo o istoriji našeg glavnog grada, a i to je deo istorije i prošlosti vašeg oca, pa da čujemo, ima zanimljiva priča o zgradi Radio Beograda.
0: Kao što sam malo pre rekao, zanatlije su se trudile da podignu zgradu, da bi onda od kirije, ili kako se nekad zvalo, od rente, posle kad prestanu da rade, postali rentijeri. I onda su se beogradske zanatlije dogovorile da podignu takozvani zanatski dom. To je zgrada u kojoj je danas Radio Beograd.

0: Uz fotografije i priče iz Starog Beograda, hobi su vam i filatelija i fotografije sa šahovskim motivima, pa najpre ćemo o filateliji. Kada je u našoj zemlji objavljena prva marka sa šahovskim motivima?
1: Ja bi malo proširio ovu priču. Prva poštanska marka u svetu pojavila se u Engleskoj 1841. godine. A prva marka u Kneževini Srbiji izdata je 1866. godine. Na ovoj teritoriji Srbije, odnosno Beograda, od 1866. do danas izdato je preko 5000 različitih poštanskih maraka. Prve marke sa sportskim motivom, bilo kojim sportskim motivom, pojavile su se 30. godina u Kraljevini Jugoslaviji. To su bili motivi sleta, sokola. I to su izdate dve serije poštanskih maraka na temu sletova. Posle Drugog svetskog rata na mnogim markama pojavljuju se sportski motivi i poznati naši sportisti, počev od fudbalera, tenisera, strelaca. Vi svakako znate da je Jugoslavija između 50. i 70. godina bila svetska velesila u šahu. I tada smo po pravilu zauzimali, ako ne prvo, ono drugo mesto posle SSSR-a u šahu. Naši šahisti, da ne pominjem Gligorića, Matanovića, Matulovića, Milunku Lazarević, Boru Ivkova i tako dalje, spadali su među elitu svetsku. I na moje zaprepašćenje, među tih 5000 poštanskih maraka, znači od 1866. godine, nije se pojavio ni jedan jugoslovenski ni srpski šahista. I onda sam ja došao na ideju 2020. predložio Šahovskom savezu, a Šahovski savez pošti, i izdata je prva serija maraka na kojima su najpoznatiji šahisti tog vremena: Gligorić, Matulović, Trifunović, Bora Kostić, Milunka Lazarević. A Gligorić se pojavio još pre dve godine na jednoj poštanskoj marki povodom 100 godina od njegovog rođenja. Možda je kuriozitet još jedna stvar, da u svetu su izdate stotine hiljada poštanskih maraka, ali je kuriozitet da se uglavnom pojavljuju likovi kraljica, kraljeva, političara, vladara i tako dalje, pa i sportista, ali iz te države. A postoji jedan kuriozitet da se Gligorić pojavio na jednoj poštanskoj marki koja je izdata u

od samog početka na fakultetu čovjek mora da shvati da se rad na fakultetu sastoji iz više oblasti. Jedna oblast je svakako zdravstveni deo, a to je pružanje kvalitetnih usluga građanima, odnosno ljudima koji imaju probleme, znači zdravstveni deo. Drugi deo je prosvetni, da morate da držite predavanja studentima, da morate da vodite

U svetu postoji Federation Dentaire International, koji je osnovan 1900. godine u Parizu, a koji se na engleskom zvanično zove World Dental Federation, Svetska stomatološka federacija, znači osnovana 1900. godine. Ja sam 1980. godine se učlanio u tu federaciju kao jedan od članova Jugoslavije i zamislite, uspeli smo da se izborimo da dobijemo kongres Svetske stomatološke federacije, a mene su izabrali za predsjednika naučnog komiteta i ja sam bio glavni organizator naučnog programa Svetskog kongresa stomatologa 1985. godine u Sava centru. Tom kongresu prisustvovalo je negde oko 5000 ljudi iz 70 i nešto država i taj kongres je ostao kao zabeležen kao jedan od viđenih i značajnih kongresa u istoriji ove federacije. A posle tog kongresa ja sam doživeo veliku čast da prvi od Jugoslovena i Srba postanem predsjednik naučnog komiteta Svetske stomatološke federacije. Na glasanju gde je bilo 3 kandidata, od 30 glasova ja sam dobio 17 glasova, jedan kolega iz Finske je dobio valjda 7 ili tako nešto i treći kandidat je dobio 6-7 glasova. Kao predsjednik naučnog komiteta, moja dužnost je bila, kad se odluči gde će biti sljedeći kongres, da nekoliko godina ranije odem u tu državu, da tamo sa lokalnim stomatolozima, recimo iz Singapura ili iz Buenos Airesa ili iz Tokija, da sa njima razgovaram koje su najaktuelnije teme, da biramo predavače, da biramo teme, da organizujemo ceo taj veliki stomatološki događaj. Imao sam čast da sam organizovao 12 naučnih programa takvih kongresa, počeo od Buenos Airesa, preko Vašingtona, preko mnogih država.

Večera se futboleri Francuske i Engleske sastaju za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u velikom finalu. Sutra će snage odmiriti Španija i Argentina. Od sportskih događaja koji su na rasporedu večeras, tu je utakmica koju Partizan igra protiv Zemuna od 20 časova u prvom kolu šampionata Srbije. Čekamo i raspletu u polufinalu evropskog prvenstva za košarkaše za godište, odnosno za igrače koji imaju 20 godina. Srbija igra protiv selekcije Španije od 21 čas. Toliko za sada u emisiji Sportsko zabavno popodne. S vama su danas bili Dalibor Dafinčev iz sportske redakcije Radija Republike Srpske, saradnici u emisiji Slađana Jeremić, Momir Milić i Miroslav Nešić. Mladen Zdjelar bio je tonski realizator, ja sam Aleksandra Perić. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

Srbija i Republika Srpska zajednički će obilježiti 4. avgusta u Mrkonjić gradu dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pozvao je Srbe da se tog dana okupe u Mrkonjić gradu koji je teško stradao u proteklom ratu, jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja, protjerano je više od 220.000 Srba, a na evakuaciju su, na evidenciji su imena 1903 poginula i nestala Srbina. Otpočinjanje strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država od ogromne je važnosti za Republiku Srpsku i srpski narod. Srpska se tome raduje, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, komentarišući optužbe Elmedina Konakovića protiv Srpske na međunarodnoj konferenciji u Vašingtonu, kazala je da je on čovjek na pogrešnom mjestu. Iz istog je političkog miljea i Denis Bećirović, obojica su druga dva konstitutivna naroda prepreka unitarizacije Bosne i Hercegovine, rekla je Cvijanovićeva komentarišući nastojanja bošnjačkog člana predsjedništva da odluku o imenovanju stranih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika sprovede u djelo iako ju je oborila Narodna skupština Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u posjeti je opštini Šekovići gdje je prisustvovala osveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići. Cvijanovićeva članovi porodica, poginulih boraca i načelnik Šekovića Miladin Lazić položili su vijenac na spomenik. Ona je naglasila da je došla u Šekoviće da oda priznanje ljudima koji su gradili svoj život u slobodu koju mi danas živimo. Cvijanovićeva je posjetila i manastir Lovnica kod Šekovića, koji je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića. Na zapadu Srpske postepeno dolazi do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Nevrijeme praćeno ledom danas je zahvatilo područje između Šipova i jezera. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine

0: jak dolini vjetar, pri čemu je moguće pojava grada ponegdje, dok će na jugu i dalje biti sunčano. Evropa se bori sa požarima, više od 100 kuća uništeno je u velikom požaru koji je izbio u Drammenu na istoku Norveške. Vatrogasci se sa plamenom bore od jučer popodne, više stotina ljudi evakuisano je, a za sad nema podataka o nestalim i povrijeđenim osobama. I na području Saragose u Španiji od srijede se širi nezapamćen požar koji je potpuno van kontrole. Do sada je evakuisano više od 1000 stanovnika iz 5 gradova i Njemačka je uputila pripadnike vojske da pomognu u gašenju velikog šumskog požara koji bukti u nacionalnom parku Miric na sjeveroistoku zemlje. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša i Zubci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Na prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Prognoza vremena za sutra, ujutro i prijepodne, pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove, popodne i do večeri oblačnost uz slabu kišu širit će se dalje ka istoku i sjeveru. Uveče na sjeveru jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, moguća je pojava grada. Na jugu i jugoistoku ostaje sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 21, maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18:18 u mozaiku Radija Republike Srpske slušamo meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra od meteorologa Milice Đorđević.
1: U 14 časova Mrakovica 26 stepeni, 27 Han Pjeska, 28 Sokolac, Srebrenica, 29 km.

0: 19. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Srbija i Republika Srpska zajednički će obilježiti 4. avgusta u Mrkonjić gradu dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pozvao je Srbe da se tokom dana okupe u Mrkonjić gradu koji je teško stradao u proteklom ratu jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1903 poginula i nestala Srbina. Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine bit će obilježen sutra kod spomen kosturnice u Macurama u mjesnoj zajednici Gornji Jelovac u Prijedoru. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan naveo je da postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa jer srpski narod ne broji godine, već prekinuta djetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica. Otpočinjanje strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država od ogromne je važnosti za Republiku Srpsku i srpski narod. Srpska se tome raduje, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Komentarišući optužbe Elmedina Konakovića protiv Srpske na međunarodnoj konferenciji u Vašingtonu, kazala je da je on čovjek na pogrešnom mjestu. Iz istog je političkog miljea i Denis Bećirović, obojici su dva druga konstitutivna naroda prepreka unitarizacije Bosne i Hercegovine, rekla je Cvijanovićeva komentarišući nastojanja bošnjačkog člana predsjedništva da odluku o imenovanju stranih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika sprovede u djelo iako ju je oborila Narodna skupština Republike Srpske. Očuvanje institucija Republike Srpske trajni je zavjet prema onima koji su dali život za njenu slobodu. Ovo je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović naglasila tokom posjete opštini Šekovići i osveštanja spomenika u naselju Žepinići. Na spomeniku su uklesana imena stradalih članova porodica Lazić, Klisarić, Mitrović i Žepinić. Opširnije Lidija Bešlić.
1: U Žepinićima Košeković osveštan je spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama rata. Najmlađa žrtva je 10-godišnji Risto Kojić. Za porodice stradalih ovaj spomenik je svetinja. Mara Mitrović, majka poginulog borca i Živko Žepinić, sin poginulog borca.

I na kraju ovog malog vokalnog recitala slušamo najdužu Mozartovu pjesmu Rastanka, koja datira u 1787. dakle u godinu kada je nastalo najviše njegovih vokalnih kompozicija. Izvođači su isti, sopranistica Tereza Štih-Randal uz klavirsku pratnju Jacqueline Bonneau.

I drugi dio večerašnje emisije u kojoj se družimo s Mozartovom besmrtnom muzikom u znaku je francuskih izvođača. Izvrsnog flautiste Jean-Pierre

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom, olujnim vjetrom i lokalnom pojavom leda zahvatilo je u poslijepodnevnim časovima dijelove Bosne i Hercegovine, ostavljajući iza sebe materijalnu štetu na usjevima. Grad veličine Lješnjaka padao je na području Kotor Varoša, uništen je veliki dio zasada povrća, stradali su i brojni plastenici. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je oko 200 protivgradnih raketa. Snažno nevrijeme, praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom, zahvatilo je i širi dio zapadne i centralne Srbije. U organizaciji Srpsko-ruskog centra Majak danas je kod spomen obilježja u Petrova Radinu služen pomen ruskim carskim vojnicima koji su položili živote u Srbiji daleko od otadžbine. Pomen je služio sveštenik Branislav Kerečki koji je u prigodnoj besjedi podsjetio na žrtvu ruskih carskih vojnika i neraskidive duhovne i istorijske veze srpskog i ruskog naroda. Ovlašćenja šefa države u Mađarskoj nakon prestanka mandata do sadašnjeg predsjedniku Tamašu Šuljoku privremeno će preuzeti predsjednik parlamenta, saopštio je danas premijer Peter Mađar. Nakon što je Šuljok potpisao amandman na ustav, čime njegov predsjednički mandat prestaje u ponoć 20. jula, Mađar je rekao da je time otklonjena posljednja kočnica za stupanje na snagu zajedničkih odluka. On je dodao da parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsjednika Mađarske. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavit će program bespovratnih sredstava za Evropu i druge regione s ciljem podrške inicijativama bliskim pokretu MAGA u okviru sveobuhvatne reforme prioriteta američke spoljne pomoći, prenosi Financial Times. Predloženi program predviđa i grant od 2 miliona dolara za suprotstavljanje cenzuri koja proizilazi iz propisa Evropske unije, uključujući akt o digitalnim uslugama i akt o digitalnim tržištima, navodi se u obavještenju koje je State Department uputio američkim zakonodavcima. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Španije polufinale Evropskog prvenstva. Večeras je na svjetsko fudbalsko prvenstvo na rasporedu utakmica za treće mjesto. O sportu Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. U Ljubljani je u toku prvo poluvrijeme utakmice mladih košarkaša Srbije i Španije. Nakon 18 minuta Srbija ima prednost 37-26. U finale se već plasirao tim Slovenije pobjedom protiv Francuske 91-89. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za tim Srbije i 12-9 u četvrtom setu u korist Njemačke. Srbija posljednji meč igra sutra protiv selekcije Slovenije. Fudbaleri Partizana remizirali su na gostovanju kod ekipe Zemuna na terenu Jedinstva i Zuba 2-2. U prvom kolu Super lige Srbije, podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć savladala Mačvu sa 5-0. Prvi dio šampionata Srbije trajaće do 12. decembra. A kasno večeras po našem vremenu na rasporedu je utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu od 23 časa u Majamiju. Igraće reprezentacije Francuske i Engleske. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra navečer u New Jerseyu.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
2: I sutra ostaje toplo, ali ponovo nestabilno vreme. Slična vremenska situacija je drugog dana vikenda. Ujutru i prepodne sunčano, veoma toplo. Najtoplije ponovo na jugu i istoku. Na zapadu par stepeni niža temperatura. Od sredine dana na zapada će doći do oblačenja koji će opet donati povremenu kišu i pljuskove koji će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Uveče na severu su mogući jači pljuskovi, lokalne nepogode, jače padavine, jak dolani vetar, mogući pojava grada. Maksimalna temperatura sutra od 30 do 35 stepeni. Na jugu malo toplije 37, u višem krajima oko 26.
0: Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dan

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srbija i Republika Srpska zajednički će obilježiti 4. avgusta u Mrkonjić gradu, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe da se tog dana okupe u Mrkonjić gradu, koji je teško stradao u proteklom ratu, jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1903 poginula i nestala Srbina. Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine bit će obilježen danas kod spomen kosturnice u Macurama u mjesnoj zajednici Gornji Jelovac u Prijedoru. Biće služen pomen za svu ubijenu djecu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a zatim položeni vijenci i cvijeće na spomen kosturnicu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan naveo je da postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta. Govoreći o stradanju djece, predsjednik Milorad Dodik rekao je da godine koje su prošle od

0: tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa jer srpski narod ne broji godine, već prekinuta djetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima, hiljade porodica. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi konvertibilnih maraka, ističući da će se RUGIP staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom, olujnim vjetrom i lokalnom pojavom leda zahvatilo je dijelove Bosne i Hercegovine, ostavljajući iza sebe materijalnu štetu na usjevima. Zbog grada na području Kotorvaroša uništen je veliki dio zasada povrća, a stradali su i brojni plastenici. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je oko 200 protivgradnih raketa. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom zahvatilo je i širi dio zapadne i centralne Srbije. Ovlašćenja šefa države u Mađarskoj nakon prestanka mandata do sadašnjeg predsjedniku Tamašu Šuljoku privremeno će preuzeti predsjednik parlamenta, saopštio je premijer Petar Mađar. Nakon što je Šuljok potpisao amandman na ustav, čime njegov predsjednički mandat prestaje u ponoć 20. jula, Mađar je rekao da je time otklonjena posljednja kočnica za stupanje na snagu zajedničkih odluka. Parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsjednika Mađarske. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Večeras će biti završeno takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je počelo 11. juna. Od 21 čas u New Jerseyu za titulu će se boriti Argentina i Španija. Sastav Argentine brani titulu koji je osvajao 3 puta, dok je sastav Španije, aktualni prvak Evrope, svoju jedinu svjetsku titulu osvojio na Mundialu 2010. godine. Fudbaleri Partizana remizirali su sinoć rezultatom 2-2 na gostovanju kod ekipe Zemuna u prvom kolu Superlige Srbije. Podsjećamo, u petak je Crvena zvezda savladala Mačvu sa 5-0. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi dio fudbalskog šampionata Srbije završava se 12. decembra. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čine igrači do 20 godina, plasirala se u finale evropskog prvenstva. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani u polufinalu sastav Španije rezultatom 72-65. Drugi finalista je Slovenija, koja je savladala Francusku sa 91-89. Finala je na rasporedu večeras od 20:15. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Njemačke sa 3-2 u setovima u Ligi nacija u Beogradu. Kolo prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 11. mjesto na tabeli sa 16 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Ligi nacija odigraće večeras protiv selekcije Slovenije od 20:00.
0: Prognoza vremena, ujutru i prije podne pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove. Popodne i do večeri oblačnost uz slabu kišu širit će se dalje ka istoku i sjeveru. Uveče na sjeveru jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, moguća je pojava grada. Na jugu i jugoistoku ostaje sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima.